0: Hráme božsky.
1: Five days on the

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Hráme božsky.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše božské Sky rádio už od 7 rána. Opäť raz začína vaše Skyko s Milkým. Až do 11. tu budeme pre vás s Danickou a budeme vám prinášať najnôroznejšie témy nielen z východu Slovenska, správy z domova, zahraničia, športu a hlavne kopec božskej hudby a pohodu, ktorú zažijete len s nami. Tak laďte s vašim Sky rádiom.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: tesne pred polu 8. Sa ideme pozrieť za vami za volanty, pretože tam ste nám nalásili radary na Moldavskej v Košiciach pri Lozovni smer k Optime, pri Ľudíkovom dvoje smere z Hanisky, klasika na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smere do Ivachnovej. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdievame s ostatnými poslucháčmi.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Poď so mnou, budem tvoj.
2: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan. A 11. júla, Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
4: Reklama. Sky Radio.
5: Hodina 45 minút práve v tejto chvíli, teda 3:15, stále počúvate úvodnú hoďku Skyka s Milkym, no a naozaj denne sa venujeme samozrejme aj informáciám ohľadne festivalu Rock pod kameňom, pretože tamto naozaj iskry po zrušení ohlásili, že predsa len bude, nakoniec dali vedieť, že v pôvodnom termíne, teda tento víkend, a napätie okolo tohto festivalu prísnenie naozaj stále ale pokračuje. Ozývajú sa umelci aj fanúšikovia a komentáre na stránke. Zostávajú zatiaľ vypnuté, aby sa nenavyšovalo napätie. No a organizátori festivalu Rock pod kameňom po odklade opäť tvrdia, že podujatie sa bude normálne konať v danom termíne, ktorý ohlasujú od začiatku, teda 26. až 28. júna tento víkend. Kapely aj fanúšikovia však pochybujú. Komentáre na stránke zostávajú vypnuté a areál je pár hodín pred začiatkom úplne prázdny. Festival Rock pod kameňom aktuálne čelí veľmi náročnej situácii. Počas víkendu totiž organizátori oznámili, že festival sa pre ekonomické problémy uskutoční v náhradnom termíne len pár dní pred prvým termínom, teda v pondelok 22. júna. Sa však na stránke festivalu objavilo vyjadrenie, v ktorom predseda združenia Rock pod kameňom Michal Lata uviedol, že festival bude v pôvodnom termíne, teda 25 až 27 jún. Mnohí majú pochybnosti, areál Topovné v Belej nad Cirochou zýva úplnou prázdnotou a otázka ostáva, či sa dá za pár hodín postaviť celý festival, vrátane stageov, food zóny a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj sú to kvanta malých aj veľkých stavieb, no a či sa to dá reálne stihnúť, to nám ukáže len čas. No a k situácii sa vyjadrili aj veľké kapely, ktoré mali na festivale vystúpiť. Stránka Rock pod kameňom na sociálnej sieti vypla možnosť komentovania, uverejňuje však príspevky ohľadom toho, či festival bude. Hneď po vyjadrení si opäť zmenili titulnú fotku, ktorá informuje o dátume festivalu, možnosti kúpiť lístkov a zdá sa, že sa nič nedeje. Všetko ostáva pôvodné. Organizátori uverejnili aj fotografie prázdneho areálu v Belej nad Cirochou. Fanúšikov teda ubezpečili, že situáciu riešia naplno. Podľa vyjadrenia odvolávajú partnerov, dodávateľov a pracujú na každom detaile. Intenzívne komunikujeme aj s jednotlivými kapelami a ich manažmentami. hľadáme všetky možné riešenia a preverujeme každú možnosť, či existuje spôsob, ako ich dostať k nám a zachovať program v čo najväčšom rozsahu. Z našej strany bude priebežne zverejňovať ďalšie informácie a aktualizácie hneď, ako ich budeme mať potvrdené, doplnili v príspevku. A naozaj priložená fotogaléria je plná fotiek areálu, ktorý jednoducho zýva prázdnotou. Je síce pokosený, ale to je tak všetko. Keď si zoberiete, koľko stageov, koľko stánkov, koľko všetkého možného okolo toho treba. No, majú chalani čo robiť na festivale. Mali vystúpiť veľké mená ako Europe, Halloween či Black Eyed Peas. Aj keď festival údajne bude, nie je jasné, kto na ňom vystúpi. Na sociálnej sieti sa v nedeľu vyjadrila kapela Halloween, ktorá potvrdila, že festival bol zrušený. Nuž, uvidíme, čo sa bude diať cez víkend.
4: Sky Radio. Hráme božsky.

Tesne pred 8 sa vraciame za vami za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej pri vozovni smere k Optime, pri Ľudvíkovom dvore smere z Hanisky, Malcové smere z Gerlachova, na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smere do Ivachnovej máme jednu hliadku, na začiatku Michaloviec smere od Vinného, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

0: Poslanci Prešovského kraja vyhoveli petícii za zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Louvre pre Horúčavy skráti otváracie hodiny. Eiffelovú väžu zatvorili predčasne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Takmer 60% ľudí by na Slovensku nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu. Svetový deň podľa Zastavme korupciu pripomína význam ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. Organizácia tiež poukázala, že počet ľudí ochotných upozorniť na nekalé praktiky dlhodobo rastie. Parížske múzeum Louvre skráti do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku včera predčasne zatvorili Eiffelovú väžu. Louvre bude najbližšie dni otvorený len do 16. Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelnejšom zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobielsky. Múzeum má sídliť v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a pôsobiť ako rozpočtová organizácia zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Prejdeme na šport. Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým meetingom Typos PTS v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia. Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážky Emy Zapletalovej.
1: Osem hodín a 4 minútky, to je presný čas zo Sky Rádia, vy počúvate Skyko s Milkým, no a po úvodnej hodinke nás naša Danická previedla do tej druhej hodiny, kde už zvolníme tempo, verím, že máte po ranných stresoch, že už rozvoniava ranná kávička, šéf už na vás tak nepozerá a tak sa môžete venovať plne božskej hudbe zo Sky Rádia.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: Hodina 16 minút, je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate druhú hodinku Skyka s Milkym. No a konečne sa môžeme ísť pozrieť do kalendára, pretože dnes je tam malý slovenský sviatok, pretože meniny dnes 24. júna má kto? No predsa všetci Jankovia, Janíčkovia, Jánovia a Johnovia a Janisovia a všetci tí naši kamaráti, ktorých máme určite všetci veľa a veľa, lebo je to naozaj veľmi, veľmi bežné a obľúbené meno, obzvlášť u nás na Slovensku. Pôvod tohto mena je z hebrejského Jochanan, čo znamená Boh je milostivý. Muž s mimoriadnou inteligenciou, ktorá je zvyčajne výnimočná, rýchlo zakov, dokáže premýšľať, je skutočne ohromujúca. On si túto svoju genialitu veľmi dobre uvedomuje a preto by si mal dávať pozor, aby nepodľahol pýche a namyslenosti. Je cholerikom, ktorého doháňa do zúrivosti každá maličkosť. Vraví sa, že muži nedokážu robiť niekoľko vecí naraz. Samozrejme, že existuje výnimka a Janko je jej dobrým príkladom. Nerobí mu problém riešiť hneď niekoľko vecí naraz, a keďže je perfekcionista, tak si dá záležať na tom, aby všetko bolo spravené na 100%. Svojou genialitou často privádza svoje okolie do úzkých, pretože rád všetko rozoberá a všetko je potrebné prediskutovať. Tiež je mimoriadne zvedavý, samozrejme aj v oblasti lásky. To nie je s ním jednoduché. Napriek tomu býva nežný, ale iba zriedkavo. Nemal by sa unáhliť v úsudkoch, mohlo by sa mu to poriadne vypomstiť. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá, no a osobnosť ten, čo pomáha a rozkazuje. Tak predstavte si toho Janika alebo tých Janikov, ktorých poznáte, či toto sedí. Ja myslím, že celkom aj áno na tých, ktorých poznám ja rozhodne. Hej, pozdravujeme srdečne z Etru Skyrádia všetkých Jankov, Janikov a Johnov a tak ďalej a tak ďalej. No a vy si nájdete tých svojich, či už v okolí pracovnom kolektíve, alebo možno máte nejakého Janka aj doma, tak bude dnes Bašavel. No a my k tomu prikladáme aj novinku od Lukáša Adamca a Peťa Biča. Daj, daj, daj, všetko najlepšie, Jankovia.

0: No to je správny čas na to, aby sme sa mrkli za vami, za volanty. Naozaj sa tým policajtom asi v tej Horúčove stať veľmi nechce, pretože radary máme len pri Mokranciach v smere do Čečoviec a pred odbočkou na Vinné v smere od Michaloviec. Máme aj jednu hliadku v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť. My to veľmi radi vyzdielame s ostatnými poslucháčmi. Zatiaľ však šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: 8 hodina 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate druhú hodinku Skyka s Milkým. Nuža, my sa ideme pozrieť tejto chvíli do Vysokých Tatier, pretože tam sa odohrala scéna ako z hororu, doslova do písmena. Na skupinu horolezcov totiž, počúvajte dobre, spadla žena. Tá sa na skaly vybrala bez úplne základnej výbavy. Teplejšie mesiace totiž lákajú do hor čoraz viac návštevníkov. S rastúcim počtom turistov však pribúdajú aj prípady, keď ľudia jednoducho podcenia náročnosť terénu alebo ignorujú pravidlá, ktoré majú chrániť ich bezpečnosť a samozrejme aj bezpečnosť ostatných návštevníkov. Na hrozivý incident upozornili horskí záchranári vo Vysokých Tatrách. Ako prvá to uviedla TV Joj, tentokrát pomáhali poľskej turistke, ktorá sa pohybovala v oblasti Batizovskej Proby bez potrebného vybavenia a oprávnenia na vstup do lezeckého terénu. Žena nezvládla náročný úsek a pri páde zasiahla horského vodcu spolu s jeho klientmi. Naozaj neuveriteľné. No a ducha prítomnosť vodcu zabránila tragédii. Incident sa akoby zázrakom zaobišiel bez straty na životoch. Podľa odborníkov mohli byť následky tragické, ale rýchla reakcia horského vodcu zabránila obrovskému nešťastiu. Prípad zároveň opäť otvoril tému dodržiavania pravidiel pohybu v horách. Do horolezeckého terénu určitého stupňa náročnosti môžu vstupovať len osoby, ktoré sú členmi horolezeckého spolku a absolvovali potrebný kurz pod vedením certifikovaného inštruktora. Odborníci upozorňujú, že porušovanie týchto pravidel nie je ojedinelé a často vedie ku kolíznym a veľmi nebezpečným situáciám. Za neoprávnený vstup do takéhoto terénu hrozí pokuta do výšky 300 eur. Priamo na mieste v správnom konaní môže sankcia presiahnuť aj hranicu 3000 eur. Problémom však zostáva vymožiteľnosť pokút, ale aj obmedzený počet strážcov na rozsiahlom území Tatranského národného parku. Riešením by podľa odborníkov mohla byť aj pripravovaná novela návštevného poriadku Tatranského národného parku, ktorá by umožnila užšiu spoluprácu so zahraničnými horolezeckými organizáciami. Zmeny však zatiaľ schválené neboli a preto naďalej platí, že návštevníci hôr by mali rešpektovať existujúce pravidlá a nepodceňovať rizika pohybu v náročnom horskom teréne. Nož, ale naozaj, keďže to zo začiatku znelo ako totálne hororová scéna, keď naozaj padla táto turistka na horského vodcu a jeho klientov, no neznelo to veľmi dobre, ale chvála Bohu, že sa nikomu nič vážnejšie nestalo a že naozaj po zásahu toho horského vodcu je baba stabilizovaná, tak ja myslím, že už ju nikto nikdy inak nenazve v Tatrách ako padla z oblakov.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: tesne po 9. si hráme takto vošky Purple Disco Machine a ich Emotion Extended Mix. Pekne sa na to kýva, čo poviete. Taká ťažká pohoda. Vonku máme 27 až 33 stupňov, neuveriteľné, skoro bez vetrie, takže dnes opäť páľavý. No a ja verím, že ste v pohode aj za volantmi, pretože práve tam za vami ideme. Radary ste nám nahlásili za poslednú polhodinku pri Mokranciach v smere do Čečejoviec, pred odbočkou na Vinné v smere do Michaloviec a na D1 pri výjazde východná v smere do Litovského Mikuláša. Hliadky máme v Továrnom smer Sedliska a na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Prezident odobril novelu zákona o obecnom zriadení, mení aj zákon o meste Košice. Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na 24. októbra. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Zemplínske slávnosti v Michalovciach sa tento rok konajú v júni. Ich 66. ročník sa začína v piatok a pripravila ho mesto Michalovce spolu s Mestským kultúrnym strediskom. Trojdňové podujatie prinesie folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu aj sprievodné aktivity. Vyvrcholí na zrekonštruovanom amfiteátri v lokalite Hrádok. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. V zákone sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Termín volieb vyhlásil v útorok predseda Národnej rady Richard Raši. Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes o 20. s Fínskom.

9 hodín 5 minút, to je presný čas zo Skarádia. My sme sa po úplne úžasných správach z domova zahraničia i športu od našej Danicky prehúpli už do 3 hodinky Skáka s Milkym. No a v teplom vzduchu do našej oblasti zasahuje od západu až severozápadu tlaková výš. A to je dôvodom, prečo máme jasno až polooblačno a najvyššie denné teploty od 26 do 33 stupňov. Teplota na horách okolo 1500 metrov, tam je do zdravých 17 stupňov. A fúka len slabý vietor, takže letná pohodička so Skajkom.

0: Počúvate Sky Radio.
1: Hodina 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate 3. hodinu Skyka s Milkym, no a my sa opäť ideme pozrieť do Tatier, tentokrát už nie v takom hororovom štýle, ako keď tá dotyčná spadla na skupinu turistov, ale tiež to zaráža, pretože turistov na Terieho chate prekvapili otváracie hodiny a toto ešte naozaj nevideli. Stále viac a viac ľudí využíva možnosť relaxácie v našich horách, pretože jednak tam nie je taká pekota ako tu dole a jednak je tam nádherne. No ale naozaj toto ešte nevideli. Oznámenie o otváracích hodinách na Terieho chate vyvolalo naozaj medzi turistami veľa otázok. Podľa nich má byť otvorená takáto chata non-stop. Prevádzkovateľka reagovala. Na obľúbenej vysokohorskej chate prekvapil turistov naozaj oznam na dverách, kde na dverách Terieho chaty nájdete otváracie hodiny, čo sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami a mnohých to veľmi prekvapilo. Podľa oznamu je chata otvorená denne od 9. do 20. Používatelia začali na tento oznam okamžite reagovať. Myslia si, že vysokohorské chaty by mali byť jednoducho otvorené non-stop. To ako vážne? Chaty bývajú otvorené non-stop. Slečna si asi nevšimla, že je na vysokohorskej chate a nie dole niekde v Poprade, uviedla Zita na sociálnej sieti v komentári. Mnohí nechápu, prečo vzniklo toto obmedzenie a pýtajú sa, čo majú robiť turisti, ktorých mimo týchto otváracích hodín zastihne zlé počasie. Aj mňa by zaujímalo, čo v ostatnom čase robí personál, alebo akože do chaty sa nedá vojsť. Zabudli sme, na čo tie chaty vôbec vznikli. Pridal sa do diskusie Gabriel. No a pridali sa aj ďalší používatelia, podľa ktorých to nie je až také vážne. Boli sme včera približne 8:25 sme vyšli hore a nebol absolútne žiaden problém. Pekne nás obslúžili a jedlo aj pitie, takže to až tak nevyzerá, uviedol Marek na obranu Terieho chaty. No a oslovili sme aj prevádzkovateľku Juliu Viktóriu Ibrišťákovú, ktorá uviedla, že otváracie hodiny sú na chate vyvesené už 7 mesiacov. Sú to otváracie hodiny ohľadom reštaurácie, kedy si môžu klienti dať niečo v reštaurácii. Chata je inak otvorená non-stop, uviedla prevádzkovateľka a dala tak veci na pravú mieru. Doplnila, že takýto oznam musí byť vyvesený zo zákona a mala by to mať každá chata. Terieho chata je podľa jej slov otvorená stále a oznam sa týka iba reštaurácie. Hlavne, ak príde niekto napríklad o 5 ráno, nemôžem tam byť vyvesené, že chata je otvorená non-stop, keď personál ešte spí. Nechápem, prečo sa to začalo riešiť teraz, až sa naozaj nemajú čoho chytať, uzavrela Imrišťáková. Nož a má svoj kúsok pravdy. Samozrejme, ten personál niekedy spať musí, ale zasa ja verím, že určite by vás nevyhnali od dverí, ak by sa zhoršilo počasie a možno by vám niečo narýchlo aj navarili mimo týchto otváracích hodín, pretože predsa len v tých vysokohorských oblastiach sme si tak nejak bližší a zväčša aj ľudskejší, tak ešte stále veríme v človečinu.

0: za volanty, pretože tam, aj keď je relatívny pokoj, naozaj chalonov zelenom, ani v bielom sa asi nechce stať veľmi na tom slnku, tak máme radary v Košiciach na Levej za odbočkom na Gemersku pri Poľove smer Pereš a na D1 pri výjazde Vážec smer do Liptovského Mikuláša. Máme aj jednu hliadku, tá útočí v Trebišove na Dopravnej za Šelkou. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.
0: Sky Radio.
3: 8 hodín a 48 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, teda 9 hodín a 48 minút, tak aby som bol presný a aby som vás nezavádzal, proste o chvíľu 10. A my sa ideme pozrieť do Prešovského parlamentu, pretože tam poslancov Prešovského samosprávneho kraja vyvolal diskusiu, pretože inštitút navrhol 55 kusov župana, no a župana schválila 67 poslancov. Na verejný obchránca práv môže rozhodnutie poslancov napadnúť. Župan Majerský avizoval, že plénum nemusí byť v lete uznášania schopné s nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami nosné a určenie voľbebných obvodov a počtu poslancov, ktorí budú zastupovať v krajskom plene jednotlivé okresy počas nasledujúcich 4 rokov. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský uviedol, že v doterajšom fungovaní župy funguje disproporcia medzi silou hlasu väčších krajských miest v porovnaní s menšími. Dokument úradu PSK z oddelenia Inštitútu rozvoja sa snažil pripomienky zapracovať návrhom 55 poslancov pre celý kraj, ktorí by boli rozdelení do 13 volebných obvodov. 12 poslancov by mal mať Prešov, pričom okres Medzilaborie a Stropkova by v spojenom volebnom obvode zastupovali len dvaja poslanci. Pre porovnanie k tomuto modelu sa v pléne uviedli ďalšie dve verzie fungovania župy. Inými slovami, hlas občana v jednom volebnom obvode by mal mať približne rovnakú váhu ako hlas občana v ktoromkoľvek inom volebnom obvode, aby na každého voleného poslanca krajského zastupiteľstva pripadal približne rovnaký počet obyvateľov s odchýlkami medzi volebnými obvodmi do 25%. Variant číslo 2 predstavuje model so 65 poslancami. Oproti súčasnému stavu by mal podľa týchto prepočtov volebný obvod Prešov 14 kandidátov a volebný obvod Svidník 2 mandáty. Napriek tomu však zostávajú medzi viacerými volebnými obvodmi odchýlky presahujúce odporúčanú hranicu 25%, a preto nie je v súlade s odporúčaním verejného ochrancu, vysvetlil vedúci oddelenia Inštitútu rozvoja Kristián Rychalský. Ďalší z porovnávaných návrhov predstavil model so 66 poslancami, pričom počet poslancov Prešova by sa navýšil o jedného. Tento model by bol však opäť disproporčný. Metropolu Šariša aktuálne zastupuje 13 poslancov. Niektorých poslanci upozornili na rovnosť pre menšie samosprávy, ktoré sú taktiež dôležitou súčasťou kraja. 66 poslancov navrhol aj poslanec Michal Ilkanin. Zastúpenie jedného poslancom v krajskom plene by mali byť podľa jeho aj napríklad také Medzilaborce. Jednotlivé okresy musia mať svojich zástupcov a mám za to, že návrh, kde sú Medzilaborce a Stropkov zlúčené do jedného obvodu, ukracuje Medzilaborce o jedného poslanca. Ja navrhujem okres Bardejov 6 poslancov, Humenné 5 poslancov, Kežmarok 6, Levoča 3, okres Medzilaborce 1, okres Poprad 8, okres Prešov 14 poslancov, okres Sabinov 5 poslancov, okres Snina 3 poslanci, okres Stará Ľubovňa 4 poslanci, okres Stropkov 2 poslanci, okres Svidník 3 a okres teda Vranov nad Topľou by zastupovali 6 poslanci. Uvedený návrh sa nestretol s dostatočnou podporou pléna a tak ho poslanci neodsúhlasili. Napokon poslanci schválili návrh poslanca Richarda Eliáša, pri ktorom sa volebné obvody nebudú meniť a počet poslancov zastupujúcich Prešov stupne na 15. pri prichádzajúcich zastupiteľstvách tu často zazneli aj nejaké slova o tom, že je to krivda na Prešove. No a myslím si, že najväčší okres na Slovensku, ktorý má vyše 176 tisíc obyvateľov, si zaslúži aj pomerné zastúpenie v tomto zastupiteľstve. Je to odôvodnené aj tým, že sme istým spôsobom solidárni pre mladé okresy. A tak by bol bez akýkoľvek spájaní a ukracovania poslancov, 67 poslancov pre kraj, je ideálny počet a 15 je tiež legitímny počet pre Prešov. No a pri schválenom modeli proste nie je takéto. Lebo jednoducho 25% na odchýlka medzi silou hlasu občana, ktorú môže aj po schválení Prešovskou župou stále napadnúť verejný ochranca práv. No a ďalších krokov volebných obvodov i jednotlivých poslancov sa tak môže rozhodnúť na ďalšej možnej letnej schôdzi. Podľa župana Milana Majerského však plénum v čase prázdnin nemusí byť uznášania schopné a tak sa všetko uvidí, ako to napokon s poslancami dopadne. Či ich bude 55, či 66, či 67, rozhodnú oni sami po rozprávach. No a my môžeme čakať len na výsledok.
0: Sky Radio, hráme božsky.

aj o 10. ideme za vami za volanty, pretože aj keď je relatívny kľud, stále nám hlásite radary v Košiciach na Alejovej za odbočkou na Gemersku, smerom ku kruhovému objazdu, pri Poľove smer Pereš a pred obcov Plaveč v smere od Plávnice. Hliadku máme na Dopravnej za Šelkou v Trebišove smere do mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

0: Poslanci Prešovského kraja vyhoveli petícii za zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Louvre pre Horúčavy skráti otváracie hodiny. Eiffelovú väžu zatvorili predčasne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Takmer 60% ľudí by na Slovensku nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu. Svetový deň podľa Zastavme korupciu pripomína význam ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. Organizácia tiež poukázala, že počet ľudí ochotných upozorniť na nekalé praktiky dlhodobo rastie. Parížske múzeum Louvre skráti do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku včera predčasne zatvorili Eiffelovú väžu. Louvre bude najbližšie dni otvorený len do 16. Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelnejšom zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobielsky. Múzeum má sídliť v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a pôsobiť ako rozpočtová organizácia zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Prejdeme na šport. Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým meetingom Typos PTS v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia. Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážky Emy Zapletalovej.
1: Tak to bola opäť naše dánické a úžasné správy o celej z domova zahraničia i športu. 10 hodín 4 minútky a my sa nachádzame už v poslednej 4. hodinke z Kajaka s Milkým. Verím, že máte ťažkú pohodu a že od ranných stresov ste už na mile ďaleko. Užívate si letnú pohodičku s nejakým chladeným drinkom a užívate si aj božskú hudbu zo Sky Rádia, pretože náš dramaturg Peťo Migáš dnes naozaj mieša krásnu muziku. Verím, že vás poteší, tak laďte s vašim Sky Rádiom.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Hodina 16 minút, to je presný čas zo Skyrádia, nož a vy stále počúvate poslednú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť aj na to, že dnes sa vláda vybrala až na ďaleký východ, že vraj tu nič nie je. No vláda dnes prišla na Horný Šariš v Malcove, rokuje o rozvoji severovýchodu. Do obce Malcov v okrese Bardejov dnes v stredu 24. júna prišla vláda Slovenskej republiky na svoje výjazdové rokovanie. Tam sa má zamerať na rozvoj štyroch okresov severovýchodného Slovenska: Bardejov, Levoču, Sninu a Poprad. Témami budú doprava, zdravotníctvo, zamestnanosť, cestovný ruch a aj podpora samospráv. Výjazdové rokovanie vlády sa uskutočnilo dnes, teda uskutočňuje, keďže máme stredu 24. júna, už od 10.30 v obci Malcov v okrese Bardejov. Kabinet sa bude venovať opatreniam, ktoré majú podporiť rozvoj severovýchodného Slovenska. Ako uviedol tlačový odbor Úradu vlády Slovenskej republiky, rokovanie sa zameria na okresy Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Ide o územie, ktoré má podľa úradu významný hospodársky, turistický aj kultúrny potenciál. Región s viac ako 250 tisíc obyvateľmi zahŕňa jedny z najvýraznejších a najvýznamnejších lokalít Slovenska: Vysoké Tatry, historické mesta zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, Bardejovské kúpele či Národný park Poloniny, uviedol tlačový odbor Úradu vlády Slovenskej republiky. Práve spojenie prírody, histórie, cestovného ruchu, kúpeľníctva a priemyslu má byť podľa vlády základom pre ďalší rozvoj regiónu. Malcov si kabinet vybral ako obec na Hornom Šariši, ktorá má symbolizovať význam vidieckých komunít pre rozvoj regiónov. Okresy Bardejov, Levoča, Snina a Poprad spájajú nielen spoločné historické väzby regiónov Spiša, Šariša a Horného Zemplína, ale aj podobné problémy. Patrí medzi ne potreba lepšej dopravnej infraštruktúry, podpora investícií, vytváranie pracovných miest, rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality života obyvateľov. Cieľom výjazdového rokovania vlády Slovenskej republiky je podporiť ďalší rozvoj severovýchodného Slovenska a posilniť spoluprácu štátu, samospráv a regionálnych partnerov, uviedol Úrad vlády Slovenskej republiky. Nuž a významnou témou má byť aj cestovný ruch. Severovýchod Slovenska zahŕňa Tatry, Poloniny, historické mestá, pamiatky UNESCO, kúpele aj prírodné lokality medzinárodného významu. Vláda chce podľa tlačového odboru podporiť projekty, ktoré pomôžu lepšie využiť silné stránky regiónu a zároveň reagovať na jeho rozvojové potreby. Cieľom rokovania je naozaj prijať opatrenia, ktoré prispiejú k dlhodobému rozvoju severovýchodného Slovenska a pomôžu lepšie využiť potenciál regiónov od Tatier až po Poloniny. Výjazdové rokovanie má podľa vlády potvrdiť záujem o vyvážený regionálny rozvoj a vytváranie podmienok pre kvalitnejší život, pracovné príležitosti a dostupnejšie verejné služby aj mimo veľkých mestských centier. Tak uvidíme, čo z toho padne na úrodnú pôdu.
3: Počúvate Sky Radio.

pol jedenástej si ráme takto božský 30 seconds to Mars. No a v tejto chvíli ideme opäť na východné cesty. Tam je totálny kľud, naozaj v tom spárne sa im asi nechce stopovať. Predsa len máme dva radary, prvý v Šaci smere do Rožňavy a druhý útočí na D1 pri výjazde Levoča smere z Prešova. Hliadku máme v Ľubotine smer Plaveč. Ak viete o čomkoľvek novom, dajte nám vedieť, my to veľmi radi vyzdieľame. Zatiaľ šťastnú cestu zo Sky Rádiom.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách.

0: sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: 10 hodín 42 minút, to je presný čas zo Skyrádia. No už a my sa pomaly, ale isto blížime k záveru dnešného Skyka s Milkym. A v poslednom infobloku som si pre vás prichystal informáciu, že sa pripravuje projekt Zdravý Prešov. Mesto Prešov totiž chce aktívne podporovať zdravie obyvateľov. V rámci projektu vznikne pozícia koordinátora prevencie, profil zdravia mesta Prešov, koordinačný výbor a sekretariát zdravého mesta. Mesto Prešov pripravuje realizáciu projektu Zdravý Prešov, mesto prevencie a podpory zdravia, ktorého cieľom je posilniť prevenciu neprenosných ochorení, podporiť zdravý životný štýl a zvýšiť zdravotnú gramotnosť obyvateľov. Projekt bude financovaný zo švajčiarsko-slovenského programu Zdravie a realizovaný počas 33 mesiacov. Ako informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, samospráva projektom reaguje na viaceré zdravotné výzvy, medzi ktoré patrí vysoký výskyt ochorení, ktorým možno predchádzať, starnutie populácie, nízka účasť na preventívnych prehliadkach, rizikové formy správania či sociálne nerovnosti vyplývajúce a vplývajúce na zdravotný stav obyvateľstva. Podľa primátora Prešova Františka Oľhu je cieľom vytvoriť mesto, ktoré bude aktívne podporovať zdravie svojich obyvateľov a pomáhať predchádzať ochoreniam ešte skôr, než vôbec vzniknú. Projekt Zdravý Prešov prináša konkrétne nástroje, ktoré nám umožnia lepšie plánovať služby, cielene reagovať na potreby komunít a posilňovať prevenciu naprieč všetkými vekovými skupinami, uviedol primátor. V rámci projektu vznikne pozícia koordinátora prevencie, profil zdravia mesta Prešov, koordinačný výbor a sekretariát zdravého mesta. Prešov sa zároveň plánuje zapojiť do medzinárodnej siete Svetovej zdravotníckej organizácie Zdravé mesta. Súčasťou projektu bude aj hodnotenie potrieb komunity a zavedenie metodiky Health Impact Assessment, ktorá umožňuje posudzovať vplyv rozhodnutí samosprávy na zdravie obyvateľov. Zdravotné hľadisko sa tak má stať súčasťou plánovania a tvorby verejných politík. Projekt počíta aj s realizáciou preventívnych a vzdelávacích aktivít zameraných na podporu zdravého starnutia, zdravého stravovania, prevenciu zdravotných rizík či obmedzovanie užívania alkoholu a tabaku. Osobná pozornosť bude venovaná zraniteľným skupinám obyvateľov, vrátane seniorov, nízkopríjmových domácností, rodín v nepriaznivej sociálnej situácii a ľudí bez stabilného bývania. Na realizácii projektu bude spolupracovať mesto Prešov, regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove a nezisková organizácia Všetci pre rodinu. Partneri sa budú podieľať na príprave systémových riešení, zdravotných programov aj na práci priamo v komunitách. Očakáva sa, že do preventívnych a vzdelávacích aktivít sa počas realizácie projektu zapoja stovky obyvateľov mesta. Dodal na záver hovorca Hudák. Už a my s ním súhlasíme a tiež pevne veríme, že stovky ľudí si nájdu cestu k zdravejšiemu životnému štýlu a že tak všetci budeme zdravší, veselší a tak nejak v pohode. Čo vy na to?
1: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: naposledy sa ideme pozrieť ešte na východné cesty a tam nám hlásite pohodu, radary len na jazere v Košiciach pri zbere surovín smere z Krásnej, na D1 pri výjazde Levočas smere z Prešova, na D1 za výjazdom Bažec smer Liptovský Mikuláš, hliadka nám útočí stále v Ľubodine smer Plaveč, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Sky Rádio, hráme božsky.
0: Tak a v tejto chvíli už máme všetko vybavené, odškrtnuté a tak sa môžeme lúčiť. Ja pevne dúfam, že nie nadlho, pretože Skajko s Milkym je tu aj zajtra už od 7 rána. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti. Naša Danička vám prinášala správy, ja nejaké tie informácie a kopec božskej hudby a nebude to inak ani zajtra. Tak teda laďte s vašim božským Sky Rádiom a vedzte, že zajtra 7.00 sme tu opäť len a len pre vás. Krásny deň so Skajkom, ahoj.

Prezident odobril novelu zákona o obecnom zriadení, mení aj zákon o meste Košice. Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na 24. októbra. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Zemplínske slávnosti v Michalovciach sa tento rok konajú v júni. Ich 66. ročník sa začína v piatok a pripravila ho mesto Michalovce spolu s Mestským kultúrnym strediskom. Trojdňové podujatie prinesie folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu aj sprievodné aktivity. Vyvrcholí na zrekonštruovanom amfiteátri v lokalite Hrádok. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. V zákone sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Termín volieb vyhlásil v útorok predseda Národnej rady Richard Raši. Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes o 20. s Fínskom.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Poslanci Prešovského kraja vyhoveli petícii za zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Louvre pre Horúčavy skráti otváracie hodiny. Eiffelovú väžu zatvorili predčasne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Takmer 60% ľudí by na Slovensku nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu. Svetový deň podľa Zastavme korupciu pripomína význam ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. Organizácia tiež poukázala, že počet ľudí ochotných upozorniť na nekalé praktiky dlhodobo rastie. Parížske múzeum Louvre skráti do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku včera predčasne zatvorili Eiffelovú väžu. Louvre bude najbližšie dni otvorený len do 16. Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelnejšom zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobielsky. Múzeum má sídliť v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a pôsobiť ako rozpočtová organizácia zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Prejdeme na šport. Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým meetingom Typos PTS v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia. Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážky Emy Zapletalovej.
1: Reklama. Mäsovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mäsových výrobkov a slovenského mäsa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
2: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama.
3: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. azbis.sk.
0: Reklama.

Prezident odobril novelu zákona o obecnom zriadení, mení aj zákon o meste Košice. Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na 24. októbra. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Zemplínske slávnosti v Michalovciach sa tento rok konajú v júni. Ich 66. ročník sa začína v piatok a pripravila ho mesto Michalovce spolu s Mestským kultúrnym strediskom. Trojdňové podujatie prinesie folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu aj sprievodné aktivity. Vyvrcholí na zrekonštruovanom amfiteátri v lokalite Hrádok. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. V zákone sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Termín volieb vyhlásil v utorok predseda Národnej rady Richard Raši. Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes o 20. s Fínskom.

0: stupid. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Poslanci Prešovského kraja vyhoveli petícii za zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Louvre pre Horúčavy skráti otváracie hodiny. Eiffelovú väžu zatvorili predčasne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Takmer 60% ľudí by na Slovensku nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu. Svetový deň podľa Zastavme korupciu pripomína význam ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. Organizácia tiež poukázala, že počet ľudí ochotných upozorniť na nekalé praktiky dlhodobo rastie. Parížske múzeum Louvre skráti do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku včera predčasne zatvorili Eiffelovú väžu. Louvre bude najbližšie dni otvorený len do 16. Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelnejšom zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobielsky. Múzeum má sídliť v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a pôsobiť ako rozpočtová organizácia zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Prejdeme na šport. Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým mítingom Typos PTS v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia. Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážky Emy Zapletalovej.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
2: Reklama.

0: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.

Prezident odobril novelu zákona o obecnom zriadení, mení aj zákon o meste Košice. Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na 24. októbra. Toto sú správy Sky Rádia s Zencou Juháziovou. Zemplínske slávnosti v Michalovciach sa tento rok konajú v júni. Ich 66. ročník sa začína v piatok a pripravila ho mesto Michalovce spolu s Mestským kultúrnym strediskom. Trojdňové podujatie prinesie folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu aj sprievodné aktivity. Vyvrcholí na zrekonštruovanom amfiteátri v lokalite Hrádok. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. V zákone sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Termín volieb vyhlásil v utorok predseda Národnej rady Richard Raši. Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes o 20. s Fínskom.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: iRádio. Ráme Božské. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Poslanci Prešovského kraja vyhoveli petícii za zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Louvre pre Horúčavy skráti otváracie hodiny. Eiffelovú väžu zatvorili predčasne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Takmer 60% ľudí by na Slovensku nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu. Svetový deň podľa Zastavme korupciu pripomína význam ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. Organizácia tiež poukázala, že počet ľudí ochotných upozorniť na nekalé praktiky dlhodobo rastie. Parížske múzeum Louvre skráti do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku včera predčasne zatvorili Eiffelovú väžu. Louvre bude najbližšie dni otvorený len do 16. Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelnejšom zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobielsky. Múzeum má sídliť v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a pôsobiť ako rozpočtová organizácia zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Prejdeme na šport. Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým meetingom Typos PTS v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia. Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážky Emy Zapletalovej.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

Prezident odobril novelu zákona o obecnom zriadení, mení aj zákon o meste Košice. Raši vyhlásil voľby do orgánov územnej samosprávy na 24. októbra. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Zemplínske slávnosti v Michalovciach sa tento rok konajú v júni. Ich 66. ročník sa začína v piatok a pripravila ho mesto Michalovce spolu s Mestským kultúrnym strediskom. Trojdňové podujatie prinesie folklór, hudbu, tanec, remeslá, gastronómiu aj sprievodné aktivity. Vyvrcholí na zrekonštruovanom amfiteátri v lokalite Hrádok. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o obecnom zriadení, ktorou sa vypúšťa zmienka o dĺžke volebného obdobia obecného zastupiteľstva. Táto novela zároveň mení aj zákon o meste Košice. V zákone sa vypúšťajú ustanovenia o povinnom zastúpení každej mestskej časti v mestskom zastupiteľstve, respektíve v miestnom zastupiteľstve v mestskej časti. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Termín volieb vyhlásil v útorok predseda Národnej rady Richard Raši. Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Prejdeme na šport. Slovenskí hokejbalisti prehrali vo svojom štvrtom zápase na majstrovstvách sveta v Ostrave s domácimi Čechmi 2-3 po nájazdoch. Na konte majú 8 bodov a v tabuľke im patrí tretie miesto. Boje v základnej skupine uzavrú dnes o 20. s Fínskom.

0: Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil predseda Národnej rady Richard Raši. V školách pribudne nová pozícia komunitný a výchovný asistent. Jeho úlohou bude prepájať školu, rodinu a dieťa. Na výkon práce nie je potrebné formálne dosiahnuté vzdelanie. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by v tomto roku mohol dosiahnuť 0,5%. Zlepšenie pre ekonomiku by mohli priniesť nasledujúce roky. Ekonomiku by mal ťahať zahraničný dopyt a lepšia finančná situácia domácností. Futbalisti Alžírska zaznamenali svoje prvé víťazstvo na tohtoročných majstrovstvách sveta. V dueli J skupiny proti Jordánsku otočili v druhom polčase skóre na 2-1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy. Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na šampionáte stratilo po druhej prehre šancu na prienik do 16 finále. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Poslanci Prešovského kraja vyhoveli petícii za zriadenie múzea v Hanušovciach nad Topľou. Louvre pre Horúčavy skráti otváracie hodiny. Eiffelovú väžu zatvorili predčasne. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Takmer 60% ľudí by na Slovensku nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkami. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre nadáciu Zastavme korupciu. Svetový deň podľa Zastavme korupciu pripomína význam ľudí, ktorí sa rozhodli nezostať ticho. Organizácia tiež poukázala, že počet ľudí ochotných upozorniť na nekalé praktiky dlhodobo rastie. Parížske múzeum Louvre skráti do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku včera predčasne zatvorili Eiffelovú väžu. Louvre bude najbližšie dni otvorený len do 16. Prešovskí krajskí poslanci na svojom pondelnejšom zasadnutí vyhoveli petícii s viac ako 3200 podpismi za zriadenie samostatného múzea v Hanušovciach nad Topľou a následne schválili aj jeho zriadenie. Návrh na zriadenie múzea predložil poslanec Prešovského samosprávneho kraja Alfons Kobielsky. Múzeum má sídliť v barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou a pôsobiť ako rozpočtová organizácia zriadovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Prejdeme na šport. Necelý mesiac pred najvýznamnejším slovenským atletickým meetingom Typos PTS v Banskej Bystrici zverejnili organizátori prvé atraktívne mená potvrdených účastníkov zo zahraničia. Lákadlom pre slovenských divákov bude štart líderky svetových tabuliek na trati 400 metrov prekážky Emy Zapletalovej.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

baby, go! Skyrock.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Huh.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou stupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio, hráme božsky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.